To je maraton garantirano največjih hitov.

go. It ain't no country club either.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sil ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust. Več na www.mana.eu.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Kdaj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek, 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Oddaja VS Styling.
13: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
13: Nočni termin na Radio Fantasy.
12: Vse v modi.
13: Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
12: Oddaj VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaj VS Styling.
13: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot. Najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko keramika!
18: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Namerili bomo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pričakujemo jutranje zastoje, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti na cestah. Srečno!
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

In če prevedemo v slovenščino, to pomeni dejte radio bolj na glas. Jaz, 6:06, dobro jutro na Fantasyju, ste Šuši, pa sem z vami. Tako vsak dan, skor. Hej, hotla sem vam reči, sreda je, lažem, torek je, ampak vse se počasi pomikamo proti koncu tedna, 14. julij se piše na koledarju in danes je prazna luna. In glih včeraj smo se s kolegicami pogovarjali, da polna vpliva na ženske, prazna pa na moške. Tako da, dragi moji kinder jajčki, da vas vidimo, kakšne volje boste danes. Do takrat pa naj vam bo jasno, I'm every woman, si boste zapisali v uho, kot pravi Whitney Houston. Dobro jutro!

0: 12 je čez 6 uro, zastoj pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, dolg pa je dobrih 11 minut. Zaenkrat je iz cest to vse, če imate še vi kakšno informacijo, pa je seveda ta dobrodošla na nič 80 18 78. Ja, pogled v nebo pa je kar precej jasen, ampak nekaj oblakov pa se tudi gneti na nebo. Bo pa danes vsaj do poldne večinoma jasno, popoldne in pa zvečer pa seveda več oblačnosti in, kot so povedali, oranžni alarm za krajevne nevihte. Temperature ta trenutek so v fantasyjevi deželi okoli 19 stopinj Celzija, tekom dneva dosežemo 30 in za enkrat kaže tako, da naj bi prvi dež prišel na obisk okoli druge ure.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Živjo, nekaj izgrlice tukaj.
1: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
7: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
6: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
8: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
6: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
13: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
14: Vreme v fantasy.

0: radi deželi.
1: Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Namerili bomo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
2: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
3: Nič 80 1878 sporoča.
4: Zastoj je opažen na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste dobrih 15 minut zaenkrat v tej smeri. To pa je iz cest tudi vse, v večjih posebnostih ne poročate. Če pa slučajno kje opazite policijsko ali radarsko kontrolo, pa sej veste. Še vedno velja. Nič 80, 1878. Pa dobro jutro.
5: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
2: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
6: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: take my pride.
1: Ne morete mi vzeti mojega ponosa, kljub temu, da švicam ko konj. Ja. No, ste slišali to? To je moj telefon, ki je padel na tipkovnico in zraven napisal 98 NM. Tako da to pomeni 98 nadmorske višine. Mogoče me boste danes tam videli. Ko bom švicala ko konj. Ne, hecam se. Ampak dejstvo pa je, da če imate občutek, da je letos vroče, dejansko niste edini. Ker po svetu se dejansko vrstijo vročinski valovi in marsikje podirajo temperature rekorde. Tudi klimatske naprave delajo nadure, imajo tudi več delovnih ur kot marsikdo med nami. No, dejstvo pa je, da strokovnjaki priporočajo veliko vode in čim manj napora v najbolj vročem delu dneva. Tako da, če vas slučajno danes šef zaloti, zakaj se nič ne premaknete, povejte mu, da ne lenarite, ampak samo odgovorno skrbite za svoje zdravje. ACDC in Money Talks. Dobro jutro, petih je čez pol sedmo uro.

0: Previdno na štajerski avtocesti na območju priključka Celje center je žival na cestišču, zato previdno seveda v obe smeri. In če peljete proti Ljubljani, naj vam povem, da boste od Lukovice dalje se zamudili dobrih 15 minut. To je zaenkrat iz cest vse. Za vse dodatne informacije lahko pokličite na 08018 178. Sonček in nekaj oblakov trenutno. In tudi 19 stopinj Celzija trenutno na termometru. Medtem ko tekom dneva se bomo segreli nekje do 30, popoldne pa lahko pričakujemo tudi kakšno ploho. Na uri imamo 16 minut do 7.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: To je samo opomnik, da če še niste poslali, da hitro pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300, kajti z Neno bova prav kmalu izžrebali nekoga, ki bo osvojil dve brezplačni kino vstopnici za ogled filma po lastni izbiri. Seveda pa Nena pride predstaviti tudi, kaj novega je v Cineplexu Celje.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
5: Na Radiu Fantasy.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri s svojo ekipo spravi do MC kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
6: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Karglas popravi, karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Zdaj.

0: inclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščem Darija Štraustisu. V Kočevju je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je s sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik in naj bi imel po besedah notranjega ministra Francija Mato za zasa bo že vrsto kaznivih dejanj. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrana območja Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
2: Previdno še vedno na štajerski avtocesti v okolici Celje center je žival na vozišču, zato previdno v obe smeri. Zastoje lahko pa pričakujete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri proti Mariboru, vse od Dramelj proti predoru Pletovarje. Srečno in varno do cilja.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

Ja, tole staro srce moje bi rekla Wanda Shepherd. Drugače, Wanda Shepherd smo spoznali, če se ne motim, v Raztreseni Eli, na nizanki, ki je nikjer več ni. Ponavljajo se vse serije iz 90-ih, od Prince Belera, pa potem še Prijatelji, pa Charlie Sheen je tek ali tek skozi. Ampak Raztresena Eli pa ni. Pa se je spomnite tiste take petitne odvetnice, ki je videla tistega plesočega dojenčka. No, včasih sem si mislila, da sem tist plesoči dojenček jaz. No, pa gremo naprej s programom. 9 je čez 7. Dobro jutro in ne pozabite, Cineplex Fantasy, vaš ime in primek na 041 300 300.

0: Za volan seveda samo trezni, previdno pa še vedno na štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center. Tam je namreč žival na cestišču, zato previdno v obe smeri. In pa naj vas obvestim tudi o zastojih. Ti se začenjajo proti Ljubljani, od Lukovice dalje boste zamudili nekje 20 minut in proti Mariboru se boste zamudili dobrih 10 minut. Zaenkrat je iz cest to tudi vse. Srečno! 13 minut pa je čez 7 uro, sonce nam zaenkrat še sije, medtem ko popoldne lahko pričakujete tudi kakšne plohe. Trenutno radarska slika kaže od 2 ure dalje, tako da do takrat seveda uživajte na sončku, šefo reče, da greste pač na kavo izkoristiti dan. Temperature ta trenutek okoli 20 stopinj Celzija, tekom dneva pa pademo tudi na 30.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj.
9: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Danes bi tako račal na golf.
11: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
16: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
17: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničen 50-247-555.
18: Škoda. Simply clever.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
8: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: 15 minut se boste zamudili, če greste od Dramelj proti Mariboru. Še vedno pa pazljivo tudi na Štajerki na območju priključka Celje Center. Žival je na cestišču, zato previdno v obe smeri. Srečno!
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljansko obvoznico. Dobrih 20 minut se boste zamudili v tej smeri, pa nekje do 5.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa to storite seveda popolnoma brezplačno. Nena, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem.
2: Ja, Nena je tista, ki prinaša vse novosti iz Cineplexa in jih ponese do vaših ušes. Hkrati pa vam navrže tudi, da pošljite SMS. Kakšen že?
3: Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na številko 041-300-300.
2: No, zdaj veste, vi predno pošiljate SMS-e, Nena, ti se pa vžgi, pa zaštarti.
3: Evo mene. Ta četrtek v Cineplexove kinodvorane v bistvu prihaja samo en nov film, ampak je pa megalomanski. Gre za mitološki akcijski spektakel Odiseja, ustvarili so ga z uporabo popolnoma nove IMAX tehnologije in ko boste šli tja, boste vedeli, o čem govorim. V zgodbi pa, ki je sicer posneta po istoimenskem starogrškem epu, boste spremljali Meta Damona v vlogi Odiseja, torej kralja Itake, ki se po trojanski vojni vrača domov, da bi se ponovno združil z ženo Penelopo in pa tudi preostalo družino. No, na tej poti pa bo moral marsikoga premagati, veliko nevarnosti in tudi pošasti, ki jim rečemo kiklopi, mu bodo stale na poti. Ja. Kako uspešen bo torej Odisej v bitki z njimi, si poglejte v Cineplexu od tega četrtka dalje. In pozor, v Cineplexu so ob izidu filma Odiseja pripravili tudi nagradno igro. In sicer se potegujete za sansko potovanje v Atene. Če kupite vstopnico za ogled tega filma, ste že v igri. Bo pa ta akcija trajala od tega četrtka do 6. septembra. Torej, več informacij najbolje, da preverite kar na Cineplexovi spletni strani, torej cineplex.si, in tam boste izvedeli tudi, kako recimo do družinskih paketov kinovstopnic in pa kako si zagotoviti cenejše kinovstopnice, če ste dijak oziroma dijakinja, študent, študentka ali pa upokojenec oziroma upokojenka. In seveda iz Cineplexa sporočajo tudi to, da so v prodaji že vstopnice za film Spider-Man No Done. Tega si boste lahko v Cineplexu prvič ogledali v sredo 29. julija, pozor, že minuto čez polnoč, in sicer v sklopu polnočne premiere. Potem pa še isti dan ob 19. uri v sklopu Večera superjunakov. In domov boste odnesli tudi filmski plakat, da boste imeli trajni spomin. Je pa, se veste, odličen dan za obisk kina tudi torek, vstopnice so na voljo že od 5,40 € in ker je danes torek, naj vas tudi spomnim, da je prav idealen dan, ker je tudi poletje, da zraven prejmete še kupon za brezplačni krompirček in to v McDonald'su. Izkoristite tudi to priložnost, pa si v Cineplexu med drugim oglejte animirano postolovščino, Minioni in pošasti ali pa recimo komično grozljivko Film da te kap, lahko pa izberete tudi igrano priredbo Disneyjeve uspešnice Vajana, kjer lahko občudujete mišice Dwayna Johnsona. Mislim, jaz povem, no,
2: se splača torej, se splača.
3: Tu za moške da, se da kaj videti. No. Če pa slučajno ste pozabili, se veste, brezplačne kinostopnice vam vedno zagotavljamo na Radio Fantasy vsak torek in tudi danes še imate nekaj trenutkov časa, da pošljete SMS, torej Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300.
2: Ja, pa potem biti pri telefonu.
3: Ja, to pa tudi, ker, ja, obvezno.
2: Ko pokliče vas, se morate seveda tudi javiti na telefon. Torej, tisti, ki še ni, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Previdno, radar ste opazili v Šmarjeti, torej z avtocestnim nadvozom in meri vašo hitrost v smeri Vojnika, pa tudi na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, tudi tam, da ne bo hitro prehitro. Seveda pa so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 20 minut, v smeri Maribora pa dobrih 15 minut. Srečno! Pogled v nebo je še dokaj znosen, čeprav pravijo, da popoldne bo že kapljalo. Upamo, da bo ostalo samo pri temu in da ne bo še kaj hujšega. Temperatura ta trenutek okoli 21 stopinj Celzija, tekom dneva pa se povzpnemo vse do 30.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnija, kjer tudi srčno zdravi.
2: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Nasmejal se bo nekdo, ki bo prejel dve brezplačni vstopnici za Cineplex Celje, zato imejte telefone pri roki, nekoga bo vas z njeno poklicali. Nadaljujemo pa s samimi dobrimi vibracijami, Gabriel in Rise.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu 2 ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
4: Več na www.mana.eu.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot prej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Uršnih selih po prvih ugotovitvah obdukcije, vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote.
18: Italko keramika.
19: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Iz Celja proti Vojniku previdno predvsem skozi avtocestni nadvoz. Umetev tam je 50 km na uro, na avtobusni postaji za nadvozom pa vas čaka policijska kontrola. Radar je tudi na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem so postavili radar. Še vedno pazljivo tudi na Štajerski avtocesti, zastoji zaradi del so tako v smeri proti Ljubljani in sicer tam se boste zamudili dobrih 25 minut in dobrih 20 minut, tudi če greste proti Mariboru. Srečno in varno.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: No, vsak torek pa tudi na Fantasyju izžrebamo nekoga, ki si pribori dve brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri. Nena?
3: Ja?
2: Predajam ti besedo, srečno roko oziroma tipkovnico, oziroma da vidim, kaj bosta z računalnikom danes naredila.
3: Tako da mi dva sma kriva računalnik.
2: Tako.
3: Ali pa bom rekla, gre računalnik, ti si kriv. Aj, dajmo. No, tule se ustavimo. O, ona je. Ime je Neli. Jaz predlagam, da jo kar probava poklicati.
2: Ajde.
4: Prosim.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Mi dve sva dve, Neli, vi sta pa ena. Nena in Šuši tukaj iz Radia Fantasy.
4: O, super, a sem dobila karte.
2: Res je.
4: Kak fajn.
2: Neli, koga boste vzeli sabo v kino?
4: Bom kar hčero zravno vzela.
3: Boste imeli ženski, rečmo temu, večer v kino.
4: Ja.
3: Kdo bo pa izbral potem film, ki si ga boste pogledali?
4: Ja, kar naj hčera tudi zbere, da je bo zanimivo, da ne bo dolgocajtno in noter v kino.
2: Koliko je stara hčera?
4: 17.
2: Pol je pa že mlada dama.
4: Ja.
2: Ja, super. Ja, pol pa glejta, da boste uživali v tem druženju družinskem in da boste kar se da izkoristili seveda kino dan. In seveda, dve brezplačni vstopnici Cineplexa Celje sta vaši, iskrene čestitke.
4: Super, hvala.
3: Lepo se imejte, hvala za sodelovanje.
4: Enako, hvala vam. Dio.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Šentvid pri Grobelnem, pri gasilnem domu, pa Ljubno ob Savini pri Pevcu in avtocestni nadvoz Šmarjeta. To so tri lokacije, kjer lahko pričakujete policiste z radarji, ki merijo vašo hitrost, zato res kar se da previdno. Zastoje pa pričakujte od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobre pol ure. V smeri proti Mariboru pa se boste zamudili dobrih 25 minut. Srečno! In seveda uživajte in izkoristite še sonce, dokler je, kaj ti oblaki nam ga bodo vzeli za nekaj časa. Oranžen alarm je danes izdan za celotno Slovenijo, zato držimo pesti, da hujšega vseeno ne bo. In trenutno imamo 21 stopinj Celzija, tekom dneva pa nekje do 30.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
16: Z enoletnim jamstvom.
15: Planet Avtotehnike.
17: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
18: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
19: Kdaj pa?
18: 12. septembra.
19: To si piši za uho.
20: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
18: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
19: Kdaj že?
18: 12. septembra.

0: Vrhune nevihte možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
2: Veš, da imajo nove srajce.
3: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
2: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
1: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radarsko kontrolo ste opazili v Šmarjeti z avtocestnim nadvozom in meri vašo hitrost v smeri Vojnika, pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu merijo vašo hitrost. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici dobre pol urce. Boste zamudili in v smeri proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje se boste zamudili nekje 20 minut in v smeri proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo rebro pa nekje 15 minut. Srečno!
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Ja, in moram reči, da ste kar pridni pri pošiljanju SMS-ov, določeni pa se ekstra potrudijo, da svoj izgovor tudi napišejo. Ja, bom vesela vsakega vašega izgovora, seveda pa mora biti ta zelo, zelo, zelo izviren, da si prislužite seveda tudi brezplačne vstopnice za vso družino. In kje se nahaja Aqualuna? V Podčetrtku. Kako se do tja pride? Z avtom, s kolesom, lahko pa tudi z vlakom. In kaj vse najdete tam? Od toboganov, vodnih doživetij, valov, pa seveda tudi živali v naravni velikosti. Ja, nič, ste že poslali SMS? Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300. Vsaka osvežitev je pravi izgovor, da zapustite delovno mesto.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: previdno, zastoji so med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, zamudili se boste dobre pol urce in pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora boste obstali za, lahko rečem, da nekje 10 minut še samo. Še vedno pa pazljivo, radarska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem, kjer merijo vašo hitrost v smeri gasilskega doma. 19 minut pa manjka do 9. ure, pogled v nebo za enkrat še vedno sončen, temperature pa 22 stopinj Celzija. Popoldne bomo namerili nekje do 30 stopinj, ampak lahko tudi pade kakšna kapljica dežja, toča in pa seveda nastane vročinska nevihta.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Uši se še bolje.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
13: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
14: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
15: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
16: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
18: Evropski teden mobilnosti bo Velenje znova povezal v trajnostnem gibanju. Počitniške ustvarjalnice pa bodo tudi letos popestrile poletje v knjižnici Vojnik. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. V mestni občini Velenje bodo med 16. in 22. septembrom pripravili pester program ob Evropskem tednu mobilnosti. Občane bodo z različnimi aktivnostmi spodbujali k hoji, kolesarjanju in uporabi javnega prevoza. Vrhunec dogajanja bo 21. septembra, na dnevu brez avtomobila, ko bo del rudarske ceste zaprt za promet in namenjen športnim, ustvarjalnim ter družabnim vsebinam. Že predtem bodo pripravili nagradno akcijo S kolesom do kolesa, v kateri bo glavna nagrada novo kolo. Program pa vključuje tudi aktivnosti za otroke, ozaveščevalne akcije o prometni varnosti ter spodbujanje trajnostnih prihodov na delo. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz Sklada za podnebne spremembe. V knjižnici Vojnik bodo tudi letos poletne počitnice popestrili z ustvarjalnimi delavnicami za otroke stare od 5 do 12 let. V juliju in avgustu bodo vsak četrtek dopoldne pripravljali ustvarjalna druženja, kjer bodo otroci skozi igro, ustvarjanje in druženje spoznavali nove ideje ter preživljali čas v družbi knjig in vrstnikov. Ustvarjalnice bodo potekale 16., 23. in 30. julija ter 6. avgusta ob 10. uri v prostorih knjižnice Vojnik. Udeležba je brezplačna, organizatorji pa vabijo otroke k prijetnemu in ustvarjalnemu počitniškemu druženju. Kdo so robotkarji, ki so znova med najboljšimi na svetu, pa izveste na rafantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
22: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Ustrajno radarsko kontrolo ste našli v Šentjurju pri Grobelnem pri gasilnem domu in ustrajni zastoji ustrajajo tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje in če se perete v obratni smeri od Konic proti predoru Golorebro, boste tudi nekaj malega obstali. In če peljete seveda od lahko rečem, da iz obale nazaj, ja, zastoji so tudi na primorki od Kopra proti Postojni. Srečno!
25: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Mopla Sart.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Ja, tele ritmi nas kar popeljajo za en tak skok na morje ali pa v akvaluno. Se strinjate?
1: Izmislite si najboljši fantasyjevi izgovor za obisk Aqualune. Na Radiu Fantasy vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
0: Res je, in danes imate možnost, da prav vi osvojite brezplačno družinsko vstopnico za Aqualuno. Ste že poslali SMS? Še ne? Šokantno. Takoj zdaj pošljite Aqualuna, vaše ime in priimek, in ga pošljite na 0-4-1-300-300. In še malo pa nekoga izžrebam, ki se bo odčofotal proti Aqualuni.
1: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Ja, previdno na zadnje opažen radar je bil v Stopčah pri Grobelnem, pri gasilnem domu in je meril vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Seveda pa pazljivo, če peljete po štajerski avtocesti, tu so namreč zastoji zaradi del v vse smeri. Če peljete iz Maribora proti Celju, se boste zamudili nekje dobrih 15 minut, v smeri Ljubljane pa dobrih 20 minut. Če na cestah opazite še kakšen radar, policijsko kontrolo ali bog ne daj prometno nesrečo, pa nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 1878. 12 minut je čez 9 uro, zaenkrat je še sonce na nebu, pa tudi nekaj oblakov. Temperature, ja, računalnik kaže, da okoli 23 stopinj Celzija, ta trenutek telefon kaže okoli 24 stopinj Celzija, kakšno pa je dejansko stanje, pa pravite, da precej vroče. No, skočili bomo danes vse do 30, se pa... Lahko povem, da so se pa nevihte umaknile trenutno iz moje radarske slike in držim pesti, da tako tudi ostane. Torej, da bomo v družbi sonca, z glavo in mislimi pa na morju.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Dragi moji, 16 minut je čez 9 uro, temperature se vztrajno višajo in če imate slučajno občutek, da je res vroče letos, ja, niste edini, ne? Ker po celem svetu pravijo, da se vrstijo vročinski vali in marsikje podirajo temperaturne rekorde. In strokovnjaki priporočajo veliko vode, senco in čim manj napora v vročem delu dneva. Tako da, če vas dan slučajno šef vpraša, zakaj se nič ne premaknete, mu mirno povejte, da vi ne lenarite, ampak odgovorno skrbite za svoje zdravje. Dobro jutro.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
4: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
3: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
5: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
3: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
11: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
12: Škoda. Simply clever.
13: Oddaja VS Styling.
14: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
13: VS Styling.
14: Nočni termin na Radio Fantasy.
13: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
15: Oddaj VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. Oddaj VS Styling.
13: VS Styling.
14: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
13: VS Styling.
16: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pazljivo na štajerski avtocesti. Če peljete proti Mariboru, boste pred Ramljami se zamudili nekje do 10 minut, ravno tako tudi v obratni smeri iz Maribora proti Celju. In tako je tudi, če peljete proti Ljubljani od priključka Krtina dalje. Zaenkrat je iz cesto tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo, je ta dobrodošla na nič 80, 1878.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je, jaz in Istok vam podarjava družinske vstopnice v zameno za super izgovor, da skočite v Aqualuno. In pridno se prijavljate, očitno res vsi rabimo osvežitev v tem vročinskem valu, ki prihaja. In kdo je naslednji, ki more počakati pri telefonu? To je Nataša, pa jo dajmo poklicati.
2: Prosim.
1: Nataša?
2: Prosim, ja, dober dan.
1: Šuši tukaj, Radio Fantasy, dobro jutro.
2: Zdravo, dobro jutro.
1: Nataša, kakšen je tvoj izgovor za obisk Aqualune?
2: Ja, moj izgovor je, da je naša družina že itak taka kot en zabaviščni vodni park, ker imam sama 4 otroke in to je skos eno dretje in kričanje in čofotanje in mami. In ker moja ušesa rabijo malo oddiha in je voda najboljša sprostitev in mislim, da bojo otroci imeli toliko dela, da bojo pozabili, da bojo mene klicali cel dan.
1: Ja, Nataša, izgovor, da si spočiješ svoja ušesa, ja, je definitivno najbolj izveren, tako da iskrene čestitke. Osvojila si 4 brezplačne vstopnice za obisk Aqualune.
2: Hvala lepa. Hvala.
1: Zdaj pa, Nataša, rabim samo še tvoje podatke, zato prosim, ostani na liniji, da seveda se dogovoriva, potem tudi za prevzem.
2: Hvala lepa. Odlično.
1: Evo takole, Nataša je prejemnica današnje družinske vstopnice, no, že vi pa imate možnost pri Istoku, da jo osvojite ravno tako. Seveda pa pridno pošiljajte SMS-e Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Na cestah previdnost nikakor ni odveč, predvsem, če ste obstali, ki je v kakšnem zastoju, seveda previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Vam pa sporoča seveda tudi Zoran, kje se nahajajo policisti.
1: Zdravo,
0: Torej, policisti so pozabili radar v Ločici v smeri Polzele, zato tam absolutno previdno. In pa torej, zamudili se boste nekje do 15 minut, če greste iz Maribora proti Celju, pa iz Celja proti Mariboru nekje do 10 minut. In na tej relaciji tudi, torej, če se peljete iz Maribora proti Celju, na počivališču Zima se skriva policist na počivališču in meri vašo hitrost, zato res pazljivo. Radar na stojalu ste opazili v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši in pa seveda tudi, če se peljete proti Ljubljani, nekje 5 minut boste zamudili od Krtine dalje. Srečno! Sonček se že rahlo skriva za oblake, temperature pa so poskočile na 24 stopinj Celzija. Danes tekom dneva jih bomo namerili nekje do 30, obeta pa se lahko tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
2: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
4: Več na www.mana.eu.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
9: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
10: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine. Ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci pogoda Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Kaj dogaja na cestah, to nam sporočate vi na našo brezplačno številko nič 801878. Zadnji podatek je bil...
5: Avtobus je postaj smer Polzela, je beli Volkswagen Prada.
4: Da, torej v Lučici, ali v drugače pri Tucmanu smeri Polzele. Radar je tudi nastojalo v Rogaški Slatini na Prvomajski pri več stanovanjski hiši, pravite. Nekaj delovišč je še aktivnih, predvsem pa se vedno spotaknemo tukaj pri Štajerski avtocesti od počivališča, od Dramelj naprej proti Mariboru in obratno od Slovenske Bistrice jug proti Celju. Malo se zataksne za nekaj minut, tako da bodite previdni. In še zadnji podatek, avtocesta Dramlje-Celje na počivališču Zima skrito merijo, tam kjer je telefon ob avtocesti, je tudi policist z laserjem. Previdno.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z optiko Salobir.
6: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Okidoki, Eros Ramazzotti, Più bella cosa. 6 minuti je čez 10, pozdravljeni, evo dopoldne se začenja. Janko, sem z vami do 2, 4 urice samih hitov, takšne kot se zagre za našo radijsko postajo. In prihaja sicer pesem, ki ima malo bolj tak down naslov, ne? Sick and Tired. Vse si rečeš v pisarni, da si sick and tired, pa bi mogoče skočil zelen na kakšen dopustek, ampak to je Anastasia pisala ravno potem, ko je prebolela raka dojke in na nek način povedala, da ne gre le za ljubezen, neko ljubezensko zgodbo, ampak tudi za tisti občutek, ko si preprosto naveličen vsega, kar te vleče navzdol. Zato je pesem na nek način tok iskrena in tako štartamo iskreno. Pozdravljeni, dobrodošli, to je Fantasy.

alegi Tisto. Colăsie postană e o svetlejší, voda e toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je fantazijevo politje. In sam

Calvin Harris in Dua Lipa, ki se je, kot verjetno veste, poročila na Siciliji. En del njenega poročnega obreda, Made in Italy. Malo više gremo ne na Siciliji, gremo v Rim. Tam se je zgodila ena nenavadna, moram povedati, čista poletna, čista za čas kislih kumaric. Barvali so talne označbe in rimski zobozdravnik je parkiral v beli coni. Ne? Čez noč pa se je zgodilo, da so bele črte prebarvali na modro. In čez dva dni, ko je šel s kuškom na sprehod, je videl, da ima kazen. Kako to, ne? In vse skupaj je posnel in dobesedno je pobarvano do gume, potem je spodaj bela barva, pa naprej modro. In kar nekaj rimljanov in rimljank se je odzvalo, da so tudi sami bili deležni. No, imam rekel strokovne službe, ki upravljajo z mestnim barvanjem talnih označ, so rekli, da so ravnali redari pravilno, ampak mal pretirano hitro, takoj po barvanju so že delili kazni in so rekli, zdaj bomo dali malo daljše obdobje, nekaj kazni stornirali, da ne bo preveč ognja v strehi rimljank in rimljanov. Pravi rock'n'roll, ne da? Je pa nenavadno. John Jett, I Love Rock'n'Roll, 8 minut do pol je ura, evo je njena skupina, gospodična John Jett.

0: Poza dite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
1: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
0: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
10: Daj pa?
9: 12. septembra.
10: To si piši za uho.
11: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
10: Kdaj že?
9: 12. septembra.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
14: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na štajerski avtocesti je radar na razcepu Slivnica v smeri Celja, omejitev je tam 100 km na uro, previdno, in pa seveda tudi delovišča so aktivna, in to med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, ali drugače bolje rečeno iz konca Slovenska Bistrica jug proti Celju se zna že kar zatakniti, tako da tukaj je več prometa ali pa več čakanja kot v obratni smeri, dela se na obeh straneh avtoceste. To je zaenkrat vse, pa potem tudi od Domžal naprej proti Ljubljani se malo zatakne, pa verjetno še kje lokalno. Nič 80 1878 je naša brezplačna telefonska številka. Za vse prometne informacije javite jih čim prej.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting. Center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodnji Evropi terja najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Mainu so izbruhnili protesti pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine. So izbruhnili protesti potem, ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
7: Nič 80-1878 sporoča.
10: Preventivna pri prometu je, ko smo zdaj slišali vremensko napoved, da se ne ustavljate pod nadvozi v predorih, ker lahko pride do neželjenih in neljubih situacij, ampak to je preventiva. Kaj dogaja na cesti v radarjih? Ne, na zadnji bil radar na avtocesti na razcepu Slivnica v smeri Celja, tam je omejitev 100 km na uro, se pravi čujem. No, v smeri Celja pa tudi med Slovensko Bistrico jug, slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro prihaja do krajših zastojev, potem pa na drugem koncu od Domžal proti Ljubljani, pa lokalne delovišča so, tako da zdaj. Karkoli opazite na asfaltu, javite čim prej, da privrčujemo pri debelini denarnice.
1: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Kopa.

Like a Prayer, Madonna. Mega uspešnica konca 80-ih let. Madonna je streljala hite enega za drugim. Mi streljamo pa eno informacijo, ki še ni bila nikoli do zdaj potrjena, ker še nikoli niso delali raziskave o tem, kdaj človek začne plesati. Ja, pri otrocih so že delali slušnost, kdaj se jim začne nekaj dogajati, ko slišijo glasbo, kdaj začnejo pa migati, to pa ne. In zdaj so delali mednarodno raziskavo, tudi na Dunaju, mislim, da je bilo vse skupaj. In ugotovili so prvič v življenju, da otrok dejansko začne migati in zaznavati te plesne gibe pri 3 mesecih, kompleksnejše gibe ti, ki so malo bolj ritmični, pa baje pri 12 mesecih, torej pri 1 letu starosti. In to je vse povezano. Radio, fantasy, glasba, terapija, a ni to fajn, ne? Zdaj. In če smo zdaj slišali, da dejansko nas glasba premakne prej, preden sploh spregovorimo prvo besedo, je logično, da nas bo spremljala celo življenje. In dobra je tukaj, Taylor's.

pesem, ki ne potrebuje ne napovedi, ne odpovedi, musti, horni, vsi jo dobro poznamo, plesalo se je to koncem 90-ih let. Zdaj pa gremo k osvežitvi Lubenica Maciju Kup Sester. To so kumrce, bučke, bučkice, ker botanično spada v njihovo družino. Drugač pa je en tak prijeten sadež, 92% vode in zato ga imamo radi poleti. E, a ste vedeli, da na Japonske gojijo kvadrataste lubenice? Ja, kockaste, že več kot desetletje. In kakšen je razlog? Te veš, vedno vprašaš, pa kaj ti je tega treba? In so rekli, en čist komercialni razlog obstaja, laže jih zložimo na polico. Na, veš, da se jim kamne odkotalijo. So kot Rubikova kocka. Rod Stewart in njegova Baby Jane se pelje do vaših ušes in smo v 80-ih letih. Ura pa je 8 minut do pol 12. ure. Zdaj, gremo.

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Danes bi tako rad šel na golf.
8: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
8: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: So, pi, fo, to. Pika si.
2: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
11: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V Okonini, v zgornji Savinjski dolini, pri Ljubnem je pri Četari radarska kontrola, bel up pa je v Ločici ob Savinji pri avtooptiki v smeri Polzele. Kar se zastojo tiče Celje, v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam se malo zatakne, pa verjetno še kje drugje, kjer se dela. Zožano postavljena je prometna signalizacija, upoštevajte jo.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Laid back sta tole. Sunshine reggae. Čista plažna. Nimaš kje, ni druge. Čista plažna, super situacija. Zdaj pa... Zdaj le gremo pa hitro, ker sem ravno kar opazil, da me je nekdo poklical na nič 801878, povedal kaj.
1: V Šempetru, to pravzaprav v Lučici ob Savinji, na avtobusni postaji stoji civilni bel avto in je radarno. Hvala, adio.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Ja, smo poročali, bel Volkswagen Up je in seveda radarska kontrola, tam je omejitev 50 km na uro. Omejitve v življenju zagotovo so, se zgodi kakšen razpad, razhod in Steven Taylor, frontman skupine Aerosmith, je bil v obdobju, ko se je že zdravil in okreval po odvisnosti od drog, takrat pa mu je razpadel tudi zakon z igralko Kirino Fox. In zdaj... Na nek način je enkrat omenil v intervjuju, da je napisal to pesem ravno zaradi te situacije, ampak dejstvo je, nekaj mora biti posredi, da ti uspe taka čustvena, kot je pesem What It Takes. Producenti so povedali, da je Steven odpel iz prve in prvega vokala sploh niso popravljali, ker je bil tako čustven in tako globok, da vsaka poprava kasneje je bila slabša.

0: Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca.
1: Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Ja, prividno predvsem na polzelskem koncu.
5: V Lučici ob Savinji na avtobusni postaji stoji civilni bel avto in je radar nad.
4: Hvala lepa, torej bel up in pa še v Okonini pri Ljubnem ob Savinji je radarska kontrola. Pa seveda delovišča, ki jih poznamo predvsem na Štajerski avtocesti pred obema predoroma, največ iz mariborske strani proti Celju.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
7: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

0: Peter Andre. Še vedno je v glasbi, ampak malo drugače izgleda kot je nekdaj. Vemo pa, ne. Predvsem dekleta so oboževala njegovo izklesano telo pa six-packe. On pa je tudi igral na to karto, dokler je šlo. Ne? Ampak še vedno drži neko formo, ampak se veste, leta ne prizanašajo nikomu, razen Mick Jaggerju.
1: Še

In the head of the night. Sandra, hvala lepa in pozdrav Doctor and the Medic skupini, ki ima pesem Spirit in the Sky. Ko smo že ravno na nebu, ena angleška, Piper letalo, tako pač lahko letalo, poznano po teh naših lokalnih letališčih. No, en servis so delali, nekaj so mehaniki menjali, en bat, nima veze, karkoli že. In testni piloti šel mal na vožnjo in ponavadi so koordinirane vožnje oziroma leti, kako se leti tja, nazaj, karkoli že. On pa se je malo vozako po nebu in ko je potem aplikacija, ki jo verjetno imate naloženo na svojem telefonu, Flight Radar 24, pokazala ruto njegovega leta, je dejansko bilo izpisano on board. Dolgo času se je na nebu in dejansko spisal je rekel, da mu je bil to en tak mali izjivček. Strokovnjaki oziroma nadrejeni so rekli, da ok, to se ne sme delati, je treba leteti po ustaljenem urniku, ampak glede na to, da je šlo za testni let preverjanja, če vse štima zdaj po mehanični, potem po pravilu, ne, če vse ok, pa je leto malo po svoje in naj mu bo. Tako da evo, vidiš, napisal je na nebu svojo ruto. Da mu je dolg čas, nam nikakor ni, ker imamo samo dobro muziko in če boš dal ali bom street pilot Radio Fantasy, bomo tudi tam zgoraj pokali takele dobre rock and roll komade. Spirit

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Če imate občutek, da je letos vroče, dejansko niste edini. No, strokovnjaki priporočajo veliko vode in čim manj napora v najbolj vročem delu dneva. Tako da, če vas slučajno danes šef zaloti, zakaj se nič ne premaknete, povejte mu, da ne lenarite, ampak samo odgovorno skrbite za svoje zdravje.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike. Kam v petek zvečer v Celju?
3: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Aja, tutaja, to je malček že aja.
6: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu 2 ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
11: Več na www.mana.eu.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
14: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
15: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
16: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
17: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popovdne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Od A do Ž, TV, video, Hi-Fi center, storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Bel Kedi gre za radarsko kontrolo, jo paki pri Velenju pri avtoelektriki, meri pa v obe smeri. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Celju ter med Ramljami in Pletovarjem v smeri Maribora prihaja do krajših zastojev.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Še en prinčev je bil tole, ker neke statistike pravijo, da človek v svojem življenju prejme okoli 20 do 25 tisoč poljubov, pa zdaj spet treba vedeti, da so to partneri, družina, prijatelji, znanci, kakorkoli že. Nekje 20 tisoč in izračun je narejen, da če bi se v življenju sešteli vsi ti poljubi, ki trajajo, rečemo 5 sekund, potem bi bilo to za 24 ur za en cel dan kljunčkanja. Brez predaha. Zdaj pa to noč ne spimo, kaj počnemo, povejo Kingstoni, vi pa tudi imate.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
3: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri s svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
8: Oddaja VS Styling.
9: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy.
8: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
11: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
12: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
13: Optometrija in optika Lucija.
14: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dober dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popovdne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, nato pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popovdne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Kosi počene pneumatike ležijo na prihitevalnem pasu na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Previdno.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.

0: Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

I should be so lucky, Kylie Minogue. Zdaj le v novicah sem poslušal o kulinariki, o sladoledu. Berem tule neke moške spletne strani, pa pride do strokovnega izraza sitofilija. Ali veste, kaj to je? Sitofilija. Ja, nač, mešanica, spolnost in kulinarika, gresta bo je skupi. Pa sej poznamo iz filmov, mislim, smetana na telesu, pa kaka čokolada, čokoladni priliv, ha! Pa ledene kocke, pa še kaj drugega. Ja, baje obstajajo pa malo bolj zapletene baje. Ena strokovnjakinja je povedala, da imajo kratico VAM v Ameriki, dvojni V, kar pomeni wet and messy, oziroma mokro in omazano. In v to kategorijo baje spada se še pa splashing. Zdaj, kaj pa zdaj to splashing je? Veš, firbec te pelje dalje in gledaš. In splashing pomeni, kjer se partnerja namenoma polivata z gostimi tekočinami, omakami in celo mečkata pecivo na telesu. V redu, jagode v šampancu, ja, sam da bi se pa sfilano papriko...

reakcije. No, zdaj, veste, minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju, to vsi vemo, no, ampak je pa na tržišču. In zanimivo je, ko sem prebiral podatke o margeriti. Ja, o koktajlu, ki je skoraj najbolj priljubljen koktajl na svetu, baje na vratih piše, umakni se, margerita, prihaja paloma. Kaj je to? Paloma pa je eden izmed tradicionalnih mehiških koktajlov, ki je zelo enostavno za narediti, ima pa zraven tekilo. Ne? Imaš kaj, tekilo, limeto in grenivko. Če imate gazirano pijačo z okusom grenivke, ste zmagali, to zmešate skupaj, dodate eno tono leda in ste že, seveda, sta najnovejšo aktualno pijačo Paloma. Ne morem razumeti, pa pravijo cherry flavored. Dobro, pustimo zdaj to neko razglabljanje, pesem je dobra in paše. Dajmo malo bolj na glas radio in fantasy že poka.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in primek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Đurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. Četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in vtic Celje.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Forting na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Forting v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
13: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na velenjski konec gremo, od Velenja proti staremu kinu in obratno, v sončnem parku vas čaka radar.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Delati treba druge ni, ne? Zdaj pa o številkah. Številka 9 pravijo, da je najbolj popolna številka, ni 7, ka po ameriških nekih njihovih razlagah je devetica ta in zato obstaja tudi tisti cloud number 9. Se pravi, če si nekje na devetem oblaku, ki naj bi bil najvišje, si najbližje sreči. In to zdaj opeva tudi Brian Adams v tele pesmi z istim naslovom, ne? Cloud number 9.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
7: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tedna. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 morajo delodajalci delavcem na vsaki 2 do 3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
10: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Temperature od 28 do 33 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramle in predorom Pletovar je zastoj. In seveda proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, prav tako klasika zastojev, zato vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

Hiter pozdrav in dobrodošli v rubriko lokalnega tepčka. Ja, dame in gospodje, samo meni se lahko zgodi kaj takšnega, da zaprem ključe v prtljažnik avtomobila. Prtljažnik seveda ne morem odpreti, vrata na avto so zaprta, ker je to ločeno in ne morem v avto. In potem, če se je komu to že zgodilo, na svet z prve roke, ne razbijajte okn. Ne odpirajte na tisti način, ko se neki na okna gor zalima in dol vlečeš. Ne tište noter tistih balonov pa razno raznih žičk, da bi odprle vrata, ker se večino primerov zgodi, da je to na elektriko in ne gre. Vse, kar morate najditi, je en dober lopov. Napišite oglas na Facebook ali znak do odreti v avto in zagotovo se bodo javil in on pride in v eni sekundi je avto odprt. Moraš biti pa res talent, da to narediš dvakrat v istem letu in da nimaš nerezervnih ključev za stanovanje. Ampak lej, to so prigode lokalnega tepčka Istoka in tako pač mora biti. Ampak res, še enkrat vam polagam na srce, najte profija, ne zdaj glih lopova, ne, ampak enega profija, ki to res odpre s ključom, vse ostalo, verjamite mi, ne bo pametno in boste slej ko prej uničili šipo ali kaj drugega. No, konec dober, vse dobro in gremo naprej na top muziko.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Če imate občutek, da je letos vroče, dejansko niste edini. No, strokovnjaki priporočajo veliko vode in čim manj napora v najbolj vročem delu dneva. Tako da, če vas slučajno danes šef zaloti, zakaj se nič ne premaknete, povejte mu, da ne lenarite, ampak samo odgovorno skrbite za svoje zdravje.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu 2 ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust. Več na www.mana.eu.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek LinPaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
10: Od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
11: Samo dobro tehniko.
12: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Sneberje in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Pazite, kako vozite, da ne prideš do kakšnega dodatnega problema ali naleta.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
18: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Rock and gor, ljubitelji Abbe. Ja, le kdo lahko ostane miren in ne začne poplesavati, kot podivjam v službi, v studiu, doma, ni da ni. Abba je verjetno ena najbolj nalezljivih skupin vseh časov, kar se takšnega prikupnega popa tiče. No, tale pesmica je seveda vzeta iz albuma Super Trooper, predzadnjega albuma skupine Abba, ki pa je znan po tem, da je zadnji album, kjer sta bila člana Annie Frid in pa Benny Anderson še poročena, kajti eno leto kasneje sta se ločila. Ja, vidiš, tako je to, ne? Poješ v ljubezni, eno leto kasneje se pa ločiš.
1: Radio Fantasy.

0: kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50 247 555.
5: Škoda. Simply clever.
6: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. Četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in v TIC Celje.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy.
12: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
13: Podaj VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. Podaj VS Styling.
12: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
12: VS Styling.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
16: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
15: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
17: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
18: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
19: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
20: V Tehnoparku Celje so poletne počitnice združile igro, tehnologijo in umetno inteligenco. Robotkari Celjske srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije pa so znova med najboljšimi na svetu. Dober dan, v torkovem popoldnevu vas pozdravljam Nena Arzenšek. Počitnice so lahko tudi odlična priložnost za spoznavanje tehnologije. V Tehnoparku Celje so tako uspešno zaključili prvi teden brezplačnega poletnega varstva, kjer je 15 otrok skozi igro raziskovalo programiranje, Minecraft Education, umetno inteligenco ter virtualno resničnost. Ob tem so razvijali ustvarjalnost, logično razmišljanje in timsko delo. Svoje ideje pa na koncu preizkusili tudi z VR očali. Ker je bilo zanimanja veliko, bodo tehnološko obarvane počitnice ponovili med 17. in 21. avgustom. Na voljo je še nekaj prostih mest.
0: Celjski mehatroniki so znova med najboljšimi na svetu. Ekipa Mechatronics Rescue Team Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije je na svetovnem prvenstvu v RoboCup v Južni Koreji osvojila odlično drugo mesto v kategoriji Timski izziv. Nika, Matic, Gregor, Arnej in Lovro so na prvenstvu navdušili z avtonomnim reševalnim robotom, ki so ga s pomočjo mentorjev dr. Mateja Webra in Matjaža Cizeja razvijali celo šolsko leto. Ta robot na zahtev v poligonu samostojno premaguje ovire, prepoznava okolico in opravlja naloge, značilne za reševalne intervencije. Z osvojenim drugim mestom je celjska ekipa dodala še en uspeh v sicer izjemen niz slovenskih dosežkov na tovrstnih tekmovanjih in še enkrat dokazala, da Celje sodi v sam svetovni vrh reševalne robotike. Kje urejajo odsek lokalne ceste, pa si preberite pod zavihkom lokalno udarno na rafantasy.si.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Tako da, če ste namenjeni v tisto smer, vozite zelo previdno. Drugače pa klasični popodanski zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro in seveda med Dramljami in predorom Pletovarje. Vozite pazljivo v vseh primerih.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa, do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen,

0: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

0: Izmislite si najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Ma, če ni to najboljša igrca, ki smo si lahko zmislili zdajle v poletnem času, potem pa tudi ne vem. Ja, torej Aqualuna po četrtek vabi vse družine na nepozabno uživanje v bazenih, takšnih in drugačnih, seveda s poudarkom na tele največji adrenalinski atrakciji, drzni tobogan King Cobra in 50-stopinski padec. Pazite to, to morate probati, seveda previdno in po pameti, ampak to je res noro, kaj počnejo v Aqualuni za vse družine, starši in otroci. Zato mi zdajle torej delimo družinske vstopnice za Aqualuno po četrtku. In vse, kar morate vi narediti zdajle in že zdavni prej tudi, nima veze kdaj, samo da naredite, da prijete v špil za žreb, SMS z besedico Aqualuna. Dodate svoje ime in priimek in pošljete na 041-300-300. Temo to narediti čim hitreje, potem izžrebamo enega izmed vas in vas pokličemo, če se javite in če date zabavni odgovor na moje vprašanje, ki sledi, torej izgovor, zakaj fajnite v Aqualuno, je nagradica vaša. Torej, zjutri pri Šuši in popovdne pri meni. Aqualuna, ime in priimek, 041-300-300, naj se naša linija skuri in da vidimo, kdo bo tisti, ki bo pripravil najbolj zabavn odgovor, kdo se bo javil, koga seveda pokličem in pa kdo bo dobil tale krasni paket družinskih vstopnic za Aqualuno. Se slišimo kvalo, vi pa pišite in pripravite se.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Evo, kar sem rekel, dame in gospodje, zdaj pa da mi tole vidimo. Vsi tisti, ki ste poslali SMS s ključno besedo Aqualuna in dodali svoj ime in priimek na 0413300 ste v igri za družinsko vstopnico za nepozabno vodno norijo v Aqualuni v Podčetrtku. In zdaj le bomo izžrebali enega izmed vas. Če se bo leta javil, ko ga pokličem, smo na dobri poti, da dobi prav on ali ona družinsko vstopnico. In pazi zdaj ti to. Tralala, tralala, opala. In izžrebanka je Darja Brečko. Darja Brečko. Zdaj pa je že tipka njeno številkico v naš telefon in upam, da se bo zdaj le Darja Brečko oglasila. Halo, halo, je z mano Darja Brečko?
2: Ja, pri telefonu.
1: Lep pozdrav, gospa Darja. Kje sem vas zmotil? Kje sem vas zmotil? Ste že v Aqualuni?
2: Ne, trenutno sem doma, pa imam noge v lavurju pa v ledu, ker imam neko vnetijo noge.
1: Začetek je dober, začetek je dober, upam, da se pozdravite. Darja, zdaj pa takole, sva na dobri poti, ja, da dobite družinsko vstopnico za Aqualuno, ampak treba je odgovoriti na tole zabavno situacijo. Predstavljite si zdaj,
2: okay,
1: da pride k vam domov zdajle vaša tašča, vi pa seveda niste najbolj navdušeni, ja, in iščete izgovor, kako bi pobegnili. Kaj bi rekli? Evo, tašča pravkar vstopa in reče, o, Darja, živjo.
2: Ja, po moje bi najbolj bilo tako, da se najhitreje rešim, tudi, da bi kar najhitreje povedala, da gre nekaj z njegovim oziroma njenim sinom. In bi rekla, da je njen sin okrog 1,60 m velik, da ga bi še dal z otroško karto v Aqualuno in da grem po karto, ker je dobil za nagrado 2x spust po Kobri, ogled letnega kina, zastojn se bo lahko umil, zrihto na jedo, da ga malo poredim, da bo nad 1,60 m zrasto. To pa je mogo drugič plačati, ampak zdaj bi šlo.
1: Ok, da ne boš...
2: Mislim, da če bi se šlo za njenega sina,
1: ja,
2: bi rekla, ti kaj pej po karte.
1: Darja, da ne bo šel v širino, ne v višino, to je problem, ne, če ga bote redila, ne. Darja, mislim, da ste našla fantastičen izgovor za taščo, mislim, da bi ona to kupla in tako ste rekla, za sina vse. Evo, nagrada je vaša, dobili ste družinsko vstopnico za Aqualuno, ostanite na zvezi, ko končava tale pogovor, da poberem še vaše podatke. Zdaj pa tala vor, zlite stranke, grete v pravo vodo.
2: Wow, bravo.
1: Evo,
2: hvala,
1: vidite.
2: Hvala.
1: Darja, se slišiva izven etra, čestitke še enkrat in super ste. Čau.
2: Super, bazi, čau. Hvala,
1: čau, čau, čau, čau,
0: čau. Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Avto Zatečan. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v predoru Trojane je namreč pneumatika na vozišču.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world, it's time for Live Aid.
1: Ja, res je, sicer na včerajšnji dan, ampak rada se pozabila eno zelo, zelo zanimivo stvar, ki jo je vredno omeniti glede tega Live Aida. Ja, tudi v takratni Jugoslaviji, katere del je bila, kot veste, Slovenija, nismo gledali stran. In ba je takrat kar četrtina jugoslovanskih državljanov donirala denar za pomoč Etiopiji in sta šli celo dve ladi s hrano in zdravili v Afriko. Torej, jugoslovanska radiotelevizija je seveda tistega dne v živo prenašala večino programov iz Wembleya in Filadelfije in kar je še bolj pomembno, video spot za pesmico Čez milijon godina, kjer so nastopili takrati največji zvezdniki jugoslovanske rock'n'roll scene, so zavrteli na video posnetko na velkem ekranu na štadionu Wembley med samim Live Aidom. No, čez dva dni kasneje, torej na jutrišnji dan tega leta 95, so pa nastopili še na velikem štadionu v Beogradu od Zdravka Čolića, Bajage, Željka Bebeka, Doris Dragović, Oliverja Mandića in tako naprej in prav tako zbrali denar. Evo, vidite, ni bil Live Aid samo svetovna zgodba, bila je tudi jugoslovanska in seveda tudi zelo, zelo veliko slovenska, kajti kar dosti Slovencev je šlo na ta koncert in tudi kar dosti Slovencev je takrat doniralo denar za Afriko.
2: Radio Fantasy.

0: like me.
1: Šef kliče na sestanek.
2: Trava čaka na košnjo.
1: Stanovanje je treba pospraviti.
2: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
1: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
2: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, žalec.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
10: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Forting na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Forting v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
2: Italko, ki marika. Italko keramika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če se kaj spremeni, pa če vi kaj opazite, pa nam to čim prej sporočite na naš Fantasyjev prometni servis.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
7: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

0: Vsi poslušalci, ja, moški poslušalci Radio Fantasy, ki ste se zdaj le nagajivo nasmehnili ob zvokih Samante Fox, jaz vas razumem. Jaz vas razumem, ker sem otrok 80-ih, ja, generacije, ki je rasla 80-ih in točno ve, kaj je bila takrat Samantha Fox in kakšne vrste postri so krasili vaše stene. Tako da naj vam ne bo nerodno, če ste zdajle zafarbali, če imate kakšne mlajše žene ob sebi, ne, ki ne vejo, kaj je bila Samantha Fox, pa razložite, ali pa mene pokličite, pa bom jaz razložil. Ja, je bila pa Samantha Fox v obiziru tele pesmi in potem malce kasneje še, pa je bolj bogata od angleške kraljice, tako se je govorilo, ampak ker je njena karijera potem počasi v 90-ih zašla s poti in ni imela več hitov, je danes nekje še pri narekovajih samo 20 milijonih. Ja, lepi, dobri časi.
1: To je poletje na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Če imate občutek, da je letos vroče, dejansko niste edini. No, strokovnjaki priporočajo veliko vode in čim manj napora v najbolj vročem delu dneva. Tako da, če vas slučajno danes šef zaloti, zakaj se nič ne premaknete, povejte mu, da ne lenarite, ampak samo odgovorno skrbite za svoje zdravje.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
13: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
14: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
15: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
14: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
16: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
14: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popovdne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Temperature od 28 do 33 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Pa poglejmo, kaj pravijo naši poslušalci.
8: Dobar dan. V Rimskih Toplicah v smeri Celja stoji pod trgovino Radar. Adijo.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
12: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
15: Radio

0: Ja, ko sem zaslišal, da na Hrvaškem dopustuje slovita igralka Brooke Shields, ja, to je tista, ki je igrala v Modri laguni, ki se zagotovo spomnite, no, pa še marsikje, pa tudi Michael Jackson je bil vanjo zaljubljen, sem rekel, grem jaz takoj na Hvar in na Brač, ker tam ti znani dopustujejo, pa da jaz par fotk naredim, pa vam pošlem na spletno stran Radia Fantasy, pa boste vi videli, kaj ona počne in kako ona zgleda. No, in pol ona mene zafrkne z objavo na svojem Instagramu in zvem, da je svoj prosti čas preživljala v nacionalnem parku Krka. Ja, ob enem izmed slapov, tam se je tudi fotografirala in jaz jo zastojim čakam na Braču in na Hvaru. Tako da vsi poslušalci, ki ste paparaško razpoloženi, pejte na Hrvaško pa jo slikite ali pa se slikite z njo pa mi tole pošlite, da jaz vidim, kako se ona ma in kaj pravzaprav počne leta 2026. No je pa po drugi strani zanimivo, da vsi te številni zvezdniki redko kdaj pridejo v Slovenijo na morje, ampak vedno znova grejo na Hrvaško. Ha, treba jih bo za ušesa.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Katjo. Branje je igra in zabava. V sredo, 15. julija ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 15. julija. Jurklošter z okolico. Lahov graben, omrežje Jurklošter. Med 7. in 13.30. Dramlje z okolico. Cerovec. Med 12. in 13.30. Štore z okolico. Lipa šola. Med 6.30 in 13. Luče in Robanov kot z okolico. Luče bloki, Luče logar, Igla podbrežnik, Podvejnik, Proš, Igla bife, Robanov kot in Robanov kot govc. Med 7.15 in 13. Rogatec z okolico. Trlično omrežje Glažuta. Med 7. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. V četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in vtic Celje.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
17: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
16: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80 1878 sporoča. Radar še vedno vztraja v rimskih toplicah pri trgovini v smeri Celja.
21: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Super novica za ljubitelje Madone, ki se je pravkar odvrtela in odpela. Ja, naša nacionalna televizija je začela ta teden predvajati dokumentarec o njenem življenju, njeni karieri, njenih začetkih. Mislim, da je bil včeraj prvi del, tako da če imate opcijo vrtenja nazaj, si ga le oglejte, ker je zares dober. Pa še ena zanimiva stvar. Madona pri 67 letih znova na prvem mestu ameriške lestvice z novim albumom. Kar je zares neverjetno in seveda zavidanja vredno mnogih mlajših kolegic, ki lahko le sanjajo o takšnem uspehu. Torej Madona kljub letom ne popušča, koncertira, nori, divja in še vedno obrača milijončke. In ko smo že pri milijončkih, če poznate njen račun, potem lahko tam gor vidite kar 850 milijonov dolarjev premoženja. No, če ga pa ona ne bi imela, potem pa ne vem, kdo bi ga imel. Kakorkoli, Madona ostaja in Madona je, kot kaže, še vedno v trendu.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek 17. julija se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
10: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
13: Več na www.mana.eu.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na štajerski avtocesti vas med Dramljami in predorom Pletuarje proti Mariboru čaka zastoj. Vozite po pameti, da ne pride do naleta in ohranjujte reševalni pas.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
22: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
23: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio

Pa naj se za danes od vas poslovim z dvema urgentnima filmskima novicama. Ja, no, prva je zagotovo ta, da nujno, morda že kar v četrtek v Cineplex, kjer začenja igrati Odiseja. Ja, najbolj pričakovan film leta po mnenju mnogih, seveda Christopherja Nolana in Matt Damon v glavni vlogi, sloviti Homerjev ep Odiseja, pa je to res nekaj, kar se splača videti spektakularno za oči, ne? Meni pa še nekaj malo bolj dogaja. Trenutno samo na YouTubeu v prvem trailerju, torej prvem predfilmu, upam, da ste si ga že pogledali, to je najnovejši film Toma Cruisa z naslovom Digger, kjer je Tom Cruise popolnoma neprepoznan. Znaven pleša z velikim trebuhom in seveda odštekan tako kot že dolgo, ne? Tako da dejte klikte na YouTube, napište Digger trailer in bo vrglo ven predfilm in prepričan sem, da boste skupaj z mano zagotovo zelo nadušeni. Prije pa film k nam, mislim, da oktobra. Ja, evo vidiš, pa smo zaključili tako kot se spodobi z kratkima filmskima novicama. Zdaj pa predno se zgodi kakšen naliv, toča ali dež, o čemer danes govorijo, ne vam še hitro povem, da vas imam zelo rad. Ja, zelo rad, če me slučajno vrže ven, evo, to smo razčistili, zdaj pa hitro na top muziko, ki bo zagotovo pregnala tudi slabo vreme. Ed Sheeran, Shape of You, kaj pa druzga?

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Copifoto.si.
7: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
9: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popovdne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je medtem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci medtem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Policijska kontrola vas čaka na izvozu iz Štajerske avtoceste pri Dramljah.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Če imate občutek, da je letos vroče, dejansko niste edini. No, strokovnjaki priporočajo veliko vode in čim manj napora v najbolj vročem delu dneva. Tako da, če vas slučajno danes šef zaloti, zakaj se nič ne premaknete, povejte mu, da ne lenarite, ampak samo odgovorno skrbite za svoje zdravje.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
3: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš, ne gre za to, koliko dvigneš, gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležajem.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. Porfrido, biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
10: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
11: Samo dobro tehniko.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
18: Radio Fantasy.
19: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: To je Radio Fantasy.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. Četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in v TIC Celje.
1: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Živjo, nikaj z grlice tukaj.
7: Novo v Sloveniji, orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
10: Kdaj pa?
9: 12. septembra.
10: To si piši za uho.
11: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
10: Kdaj že?
9: 12. septembra.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Kam v petek zvečer v Celju?
14: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
13: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave. Ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez dva dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč. No, podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani, nastal je zastoj. Še ena nesreča pa se je zgodila na pomorski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so med tem še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: Podaj VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. Podaj VS Styling.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, takole vrhunec poletja, visoka sezona od 15. julija do 15. avgusta.

se tudi v bistvu rojevajo odlične zgodbe, se komunicira od 9. do 12. 13. najkasneje kliče ljudi, se jih namoti in spoštuje, če so na dopustu. Res pa je, da vsi ljudje, ki so takole delovni, nekako zjutraj še približno tam od 10. do 11. še naredijo kaj tudi na dopustu za službo in potem se prepustijo užitko, da ne sklopiš čisto popodne. Res pa je, da se pokliče tam ob 10. pa potem do 13. ure. To je res zanimiv bonton in na kultiviranost medsebojnega komuniciranja v tem poslovnem delu v tej visoki sezoni. Res pa je, da se ljudje tudi vzamejo čas, se kaj pogovorijo, popijajo kakšno kavo, gredo na kakšno kosilo in ta čas izkoristijo za dobre zgodbe, pripravo odličnih projektov, razmisleke in seveda slišanje vizije drug drugega in s tem ustvarjanje res dobrih zgodb.

0: Poletje v oddaji VR Style.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
0: Vdaje VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Takole v modi se dogaja ta visoka moda Haute Couture, ki je nekaj izjemnega, gre za vizijo posamezne hiše v viziji lastnega izraza, tako kot vidi modo. Na ta način se lahko blagovna znamka, modna hiša zelo dobro pozicionira v svetu, so pa to zahtevni projekti. Zakaj zelo so odmevni? Vedno več je zainteresiranih kritikov, ne samo strokovnjakov revijalnega sveta, govorim o revijah časopisov, temveč tudi družabnih omrežij in seveda tudi posebnih influencerjev, ki na nek način za sabo pripeljajo tudi krog njihovih sledilcev. Res pa je tudi, da se v svetu

Mode in tudi influencerstva oblikujejo posameznice in posamezniki, ki imajo ciljno skupino za posamezno blagovno znamko, se pravi, ki nagovarja in ima sledilce, ki ustrezajo tej blagovni znamki. Ja, zelo zanimivo se izčiščuje tudi ta del, lahko bi rekli, družabnega življenja preko platform in na ta način vstopajo v ospredje res tisti, ki delajo na nek način ne samo lastne samopromocije, temveč tudi razumejo tako svet mode, celostnega oblikovanja, arhitekture in tudi umetnosti. Ustvarjajo se dobre zgodbe. Vesta.

0: kula.
1: Vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling. Takole visoko poletje, zdaj le v juliju pa je še tudi izjemen čas. Vse blagovne znamke so v vrhuncu razprodaj in je res odlična priložnost, da morda si kupite še kakšno zadevo, če vam morda umanka kakšno perilo, kopalke, modni dodatek, obutev seveda in na ta način izpopolnite kakšen delček, ki ga morda niste uspeli in na ta način seveda zapolnite kakšno željo, potrebo, ki vam potem pomaga izoblikovati dober izgled tudi v tem poletnem času. Letos je res izjemno toplo poletje, tako da v spredje stopajo naravni materiali, ki nam omogočajo to lahkotnost bivanja v izboru garderobe in tudi osebnega zadovoljstva.

0: Poletne zgodbe v oddaji VS Styling.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
3: Poletje je čas za ogled zanimivih prireditev, ki si jih lahko izberemo in na ta način seveda obogatimo večer, popoldne ali kakšno druženje tudi ob ustvarjalnih delavnicah, ki se ponujejo v sobota, ob sobotah dopoldne in tudi v času počitniškega druženja in varovanja, varstva, ki ga omogoča mestna občina Celje in tudi Celjski mladinski center po krajevnih skupnostih, prijazna oblika. Vendar nocoj v oddaji VS Styling bomo govorili že v 21. izdajo Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, ki snuje poletje v Celju in dogodke, ne samo dogodke, kulturno ponudbo v mestu in hkrati tudi turistično zaokrožuje v medsebojnih sinergijah, ki so prihodnost. Gre za avtentičnost, avtentičnost v prostoru, času in tudi prizoriščih. Vsem tem smo se pogovarjali z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, magistro Majo Voglar.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Magistra Maja Voglar, en lep dober večer. Vam želim v Zalogaj poletje v Celju v 30. izvedbo oziroma 30 let poletje v Celju v Knežjem mestu. V bistvu kar velik Zalogaj, ne? Velik sklop prireditev. Ne?
2: Dober večer, hvala za povabilo. Ja, velik Zalogaj, 30 let traja že ta Zalogaj, tako da smo ponosni nanj in ga vsako leto krepimo in bogatimo.
1: V bistvu vključuje ogromno izvajalk in izvajalcev, društev, različnih organizacij, ki se steka in seveda kot vrh kapo čez vse, lahko bi rekli festivalsko dogajanje, vključuje Zavod za kulturne prireditve in turizem, ki v bistvu postavi še špice dogajanja, ki na nek način promovirajo poletje v Celju.
2: Že tako, kot sem na začetku povedala, 30 let ustvarjanja, soustvarjanja, to ne more en organizator, to ne more en zavod zdržati takega dolgega obdobja. Zato je pravzaprav naloga nas vseh, ki soustvarjamo neko dogajanje v mestu, hkrati pa tistih glavnih organizatorjev, letos jih je že več kot 15, več kot 80 dogodkov bo izvedenih samo v sklopu Zavoda Celja Celja, v sodelovanju z ostalimi izvajalci pa več kot 120. Pri tem tudi odlično sodelujemo z mestno občino Celje, kar je bistvenega pomena za takšen projekt. In to število se vsako leto povečuje. Tako da verjamemo, da bo čez 60 let enkrat toliko izvajalcev.
1: Vsak dan po tri, ne? V poletni schemi od 1. julija vključno z zadnjim dnem v avgustu, poletje v Celju. Pogovarjamo se v bistvu res v veliki festivalski prireditvi, bi lahko rekli čez celo poletje, ki prinaša utrip in dogajanje tudi v samo mesto in povezuje tudi regijone obiskovalce iz cele regije, iz cele Slovenije in drugod. Začelo se je z musicalom Veronika Deseniška, ki je zaključilo svoje desetletno obdobje, letos v vrhunec, ne, tudi izjemno lep projekt. Ne.
2: Veronika Deseniška letos 10. leto zaključuje svoj cikl. Vsem hvala, ki so si jo ogledali. Res je spektakularna predstava. Seveda temu doda tudi sam prostor, Celjski grad, ki se pozicionira kot spektakulsko prizorišče in dodaja dogodkom, prireditvam tisto piko na i, da dogodek postane doživetje. In kombinacija muzikala Veronika Deseniška in kulisa Celjskega gradu sta gotovo v skupku doživetje, ne prireditev. Ja, in s to vrstnimi dogodki Celje pridobiva na regijski prepoznavnosti, hkrati pa tudi na prepoznavnosti

Javnosti na nivoju celotne države in izven meja Slovenije. Naše dogodke obiščajo različni tuji obiskovalci, ki so navdušeni nad našim mestom, pravijo, da kljub temu, da je mesto majhno, ima vse, kar imajo velika mesta. In predvsem pa v takšnih majhnih mestih, kot je Celje, pride do izraza avtentičnost. To je pa to, kar je tista pika na i, ki jo odnese turist domov iz našega prelepega Celja.

0: Poletje v oddaji VS Style.
1: Vsak torek ob 22. uri.
0: VS Styling.
1: Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
2: Nocoj VS gostja Maja Voglar.
3: Ona v oddaji VS Styling.
2: Poletje v Celju ponuja kar 16 prizoriš, celjski grad je v bistvu eno izmed res avtentičnih prizoriš, tako kot sta rekla muzikal Veronika Deseniška, se kaže trend, da ljudje iščejo neke posebnosti in ta avtentična prizorišča. Ne. Kaj bo v prihodnosti, recimo, izziv?
4: Ja, v turizmu se kaže trend, da ljudje iščejo tiste lokacije, ki niso množično, konstantno obiskane, da lahko doživijo mesto po svoje ali po moje. Celjski grad, seveda, eno izmed glavnih prizorišč, poleg Celjskega gradu v mestu, prizorišče pri vodnem stolpu, drevesna hiša se je odlično pokazala kot ena izmed takih edinstvenih, malo drugačnih lokacij za prireditve, ne samo za sprehode. Hiša Alme en Karlin, a seveda v mesto, številna majhna prizorišča, ki bogatijo poletno dogajanje, hkrati pa tudi ustvarjajo nov živahen utrip v mesto. Kaj v prihodnje? Možnosti je veliko, vse je pa odvisno od tega, kaj obiskovalci iščejo. Naša naloga pa predvsem je, da mi te želje in potrebe prepoznamo pri njih in da to udejanjimo.
2: Zanimivo je, da v bistvu poletje ljudje doživljajo kot eno sprostitev, ne? Da se sprostijo, da gre za neko doživetje in da imamo v Celju veliko srečo, da imamo tudi odlične gostinske lokale, ne? Gostince, ki za svojo kulinarično ponudbo dopolnjujejo tudi te svoje glasbene večere, ne? In ustvarjajo en utrip v samem mestu.
4: Ja, gostinska ponudba v Celju se je v zadnjih letih bistveno izboljšala in smo lahko zelo ponosni na vsakega posameznega gostinca, ki deluje v samem centru. In to se kaže tudi po obiskanosti, kaže se pa tudi pri samih gostincih, kajti se zavedajo, da morajo svoje goste nekaj več jim dati. In poleg te klasične njihove ponudbe, gostinske ponudbe, ponuja tudi različne raznovrstne koncerte, ki so v poletnih večerih zelo dobro obiskani in s tem verjamem, da zopet ustvarjajo ta utrip v mesto, ki vleče vedno znova obiskovalce in polni mestne ulice.

0: prihaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Ona, povdaj VS Styling. Magister Maja Voglar, ko govorimo o poletju v Celju, 30 let poletja v Celju, v bistvu res ena zaokrožena celota, lepa, ne, 30 let je pred tem že poletje v Knežjem mestu, ne, gospod Wolfant je začel za to osnovno idejo, v bistvu bil povabljen, ne, in izvan, kar je velika, je v bistvu zapis, ob te priložnosti ste izdali tudi poletni časopis, ne, je tudi ena takšna velika dodana vrednost informacije in pregled poletja, dobro se bere v poletnem času.
3: Pred 30 leti, tako kot ste rekli, je bil gospod Jože Wolfant izvan, da začrta prve korake današnjemu poletju v Celju. In te korake je zelo dobro začrtal, kajti 30 let ustvarjati, iz leta v leto animirati, vzpostavljati nove programske scheme, ni mačji kašelj, ampak je veliko truda, veliko znanja, veliko priložnosti, ki jih je treba prepoznati, in smo lahko ponosni na poletje v Celju. Ja, res smo lahko ponosni. Če imam prav v spominu, 28 dogodkov je bilo prvo leto, letos jih je 80, s tem, da je veliko iznajdivosti potrebno pri teh, pri izvedbi teh dogodkov, kajti trenutno nas v Zavodu Celja Celje pri izvedbi teh 80 dogodkov sodeluje 4 osebe. To ni velika ekipa, je pa zelo srčna ekipa, ki živi z temi dogodki, ki diha z dogodki, ki diha z mestom, in kot direktorca sem na njih zelo ponosna in vedno znova zelo vesela, kadar imam priložnost operativno z njimi tudi delati.
2: No, to sem vas hotela vprašati, da gre v bistvu za velik zalogaj poletja. Ljudje nimamo občutek, ne, ko smo obiskovalci, da gre za tehnične postavitve, da gre za koordinacijo izvajalcev, da jih je potrebno sprejeti, da jih je potrebno peljati jaz, da je potrebno, da je kje prenočil, da je potrebna tehnična tonska vaja. Vse to je v bistvu izrednega pomena. Potem pa še mora biti dogodek lep, ne, bok ne daj, da je pa slabo vreme, ne. Še takrat je neka alternativa pomembna, ampak v bistvu nam je vreme kar naklonjeno v Celju, moramo povedati, ne.
3: Vreme nas ima nekako rado, oziroma izognemo se vsem tistim neprilikam vremenskim, tako da lahko časi tudi malo stišimo, da izpeljemo dogodke, kajti verjamemo, da vsak dogodek, kar se ga nastavi, razmišljaš tudi o lokaciji in kot celota je to dogodek. Takoj, ko se lokacija spremeni, potem dogodek izgubi ta čar. Tako da je veliko nekega razburjanja oziroma pomislekov, kadar se kaže na deževno ali nevihtno poletno vreme. Ampak ne, zadnja leta nas ima zelo rado. Kar bi pa želela še povedati tu, ja, pri samih prireditvah je ogromno dela, ki je nevidnega dela obiskovalcem. In vedno pravim, da je prireditev odlično izvedena, kadar obiskovalci tega nevidnega dela ne opazijo in samo uživajo na prireditvi.

0: Poletne zgodbe v oddaji VS Styling.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu. VS Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling. VS Styling.
0: Na svoj VS gostja Maja Voglar.
2: Ona v oddaji VS Styling.
3: Vrhunec poletja v Celju je v bistvu letos kar festivalsko dogajanje, to je Srednjeveški dan, ne, ki se stopnuje v sam vrhunec, v zaključek zadnjega vikenda oziroma zadnjih dni v avgustu, kar je v bistvu neka tradicija zaključek poletja in opoved šolskih dni. To je pa tudi v bistvu v stiku z srednjeveško tradicijo knjezov celjskih. Ne.
4: Ja, tudi Srednjeveški dan več kot 40 let že poteka na Celjskem gradu. Letos se je prelevil v dvodnevno dogajanje, zato srednjeveški festival. Bogatejši program napram prejšnjim letom po zaslugi uspešne kandidature na Interregu, to je evropski projekt, iz katerega se črpajo viri za financiranje programskih vsebin, dodatnih programskih vsebin. Ja, to je dogodek, ki zaključuje poletje v Celju, ki pritegne številne družine in ostale obiskovalce, ki imajo radi srednjeveško dogajanje. V dvodnevnem dogajanju bo prikazano srednjeveško življenje vse od vitezov do dvornih dam, do kulinarike, do mečevanja, do kovačija. Tako da najrazličnejše dejavnosti iz srednjega veka, mi pa v Zavodu Celja Celje še posebej pazimo, da so vse te vsebine in da so tudi oblačila, v katerih nastopajo srednjeveški igralci, avtentična srednjeveška. Nimamo veliko replik, ker se trudimo, da postaja srednjeveški grad, celjski grad, eno izmed tistih prizorišč, na katerih lahko doživiš pristno doživetje srednjega veka.
3: Je pa tudi res, da velja velika zahvala vsem, ki se trudijo ohranjati to zapuščino, ne, in jo negujejo tako društva, osebni rokodelci, ne, ki se v bistvu potem javijo, prijavijo. Vi naredite poziv, jih povabite osebno, kako ohranite z njimi stik.
4: Res je, to so ljudje, ki živijo in se iz leta v leto krepijo pri programu. In iz leta v leto so kvalitetnejši in jih je iz leta v leto jih je vredno občudovati. Povabimo jih, tako kot ste rekli, na preko razpisa. Imamo pa tudi nekaj tujih gostov iz tujine, ki jih pa povabimo direktno. To pa na osnovi tega, ki jih preverimo skozi leto na različnih festivalskih dogajanjih v tujini, pogledamo, kateri bi nam vsebinsko odgovarjali oziroma bi obogatili še program Celjskega gradu in tako nastaja taka lepa zgodba srednjega veka.
3: Moram pa tu dodati, da ima Celjski grad še eno posebnost v poletju, da ima tudi čez vikend živo zgodovino. Ne? To je v bistvu tudi lepo preseneti obiskovalce, ta aktivna udeležba neke izvirne izkušnje srednjega veka. Ne?
4: Ves čas dodajamo programe ravno zaradi tega, da postaja grad atraktiven za večkratni obisk. In živa zgodovina je zagotovo program, ki se je zelo dobro obnesel iz leta v leto. Imamo več interesentov, več srednjeveških skupin, ki bi si želele nastopati in prikazati svoj program, tako da ja, imamo različne skupine, vsak vikend je druga, tako da ni nikoli dolgočasno.
3: Magister Maja Voglar, v bistvu potem je telefon 24 ur na 7, da ste dosegljiva. Jaz vedno, kaj se dogaja, ali ste najbolj zadovoljna takrat, ko imate izvajalce, ki vam ne povzročajo skrbi.
4: Ja, kak ne, bi na to odgovorim.
3: Tako
4: ne. Vedno sem vesela, če me pričajo, ne. Sem pa tudi vesela, če me ne pričajo zaradi težav. Ne. Ampak ne, pri prireditvah je vedno tako, ne, da to je treba vzeti v zakup. Ne. To so žive stvari, ki jih je treba prilagajati. Tudi ko misliš, da si vse predvidel, nisi. Vedno pride kakšna zagata. Je pa pomembno, da takrat odreagiraš in da izpelješ tako, da prirediti, da se da obiskovalci tega na prireditvi ne občutijo.
3: Magistra Maja Voglar, če imate rada poletje?
4: Jaz obožujem poletje.
3: In kaj imate najraje v poletju, poleg Celjskega gradu s prehoda po mestu?
4: Vroče dneve.
3: Ja.
4: Jaz sem ena izmed tistih, ki jih pa dejansko ima rada in jih komaj pričakujem. Hkrati pa začnem zelo kmalo žalovati za poletje, ker vem, da bo kmalo dež, pa je jesen pa zima.
3: Prav je, da vas vprašam, ravno kar se je zaključil razpis za imenovanje direktorja Zavoda za kulturno prireditev in turizem, Celja Celje, ste se prijavila na ponovni razpis?
4: Sem se prijavila, sem naredila razmislek, ja ali ne, in glede na to, da dosedanji rezultati so iz leta v leto v tendenci rasti, izboljševanja, da imam željo, energijo, voljo, sem se prijavila.
3: Ja, najlepša hvala za to informacijo, tudi za iskrenost in veliko uspeha.
4: Hvala.

0: Budite u trendu. U sve informacije na enem mjestu. In koga smo opazili tokrat? Zodajo VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, Celje ponuja obilo dogodkov in seveda v vrhunec poletja je prav, da sledite spletni strani Vizi Celje in v Celju dogaja. Pred nami so še odlični dogodki, dve predstavi potopitvenega gledališča, Celjski vsi ter koncert z Žana Serčiča na ulicah Srca. Pa tradicionalno bo Celjski grad tudi prizorišče Veronikinega večera poezije in glasbe. Obiskovalci najbolj obiskane turistične znamenitosti Celja bodo vsak vikend v juliju in avgustu v sklopu rednega obiska gradu doživeli tudi nekaj več. Program Živa zgodovina, ki ga Zavod za kulturne prireditve in turizem Celja Celje pripravlja v sodelovanju z različnimi društvi, kot ste že slišali direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje. Zaključek dogajanja pa bo v vrhunec avgustovskega dogajanja konec zadnji vikend, ko bo srednjeveški dan nadgrajen v vsebinsko zaokroženi zgodovinski srednjeveški festival. To bo presej mogoče zaradi sodelovanja v projektu Living Castles 2.0 ter sofinanciranju sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška. Z evropskimi sredstvi iz tega istega programa bo lahko letos program nadgrajen in se bo pozornost namenila tudi življenju in usodi Urlika II. Celjskega o 570. letnici njegove smrti. Prav pa je, da vas opozorimo tudi, ko govorimo o Celjskem gradu, na noč pod zvezdami. Osrednji del dogajanja bo namenjen opazovanju nočnega neba z astronomskimi strokovnjaki. In poleg tega bodo lahko obiskovalci grad spoznali tudi skozi kratka nočna vodstva. Torej zanimivo dogajanje v Celju, poletje v Celju, več kot 60 dni, 120 prireditev z sopartnerji in seveda velja povabilo tudi na večere kulinaričnih ustvarjalcev v mestu, to je Stari Piskar, pa Uštirka, Cankarjeva in doživetje tudi glavnega trga ter hotela Evropa. V novi sklop v ponudbi tudi sladoleda pri Nejcu, rolce, ki se zaokrožuje z Gubčevo na Lilekovo in potem tudi po Stanetovi na vzdolj, kjer vas pričakuje odlične ponudnice in ponudniki v mestu.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V-Styling.
0: Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebej, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
2: Oddaja V-Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, tako le odstiramo razmišljanja in videnje, razvoj, ne samo kraja, ne samo Celja, temveč tudi regije. Odlični ustvarjalci, ki za svojim delom, ustvarjalnostjo, vizijo ustvarjajo in premikajo meje videnega ter doživetega in z tradicijo poustvarjajo izjemna sporočila. Poletje v Celju v 30. izdajo in seveda vrsta so ustvarjalcev, ki so pomagali razviti dogodke in polnijo ponudbo v vrhuncu poletja, kar je edinstveno in res tudi doživeto, da imaš kaj videti, tudi čutiti, okušati in doživeti. Vse to je Celje.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa, želimo vam takole od 15. jutri, 15. vstopamo v vrhunec poletja, 15. julij, 15. august. Naj bo poletje po vaši meri. Dovolite si ga užiti, se osvežiti, se dobro družiti, kaj dobrega in izbranega pojesti in predvsem seveda se udeležiti tudi kakšnega odličnega večera v sklopu prireditev, dogodkov poletja v Celju. Najlepša hvala tebi, Bojan Kovač, za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva.
0: Oddaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.